0: Помните се, Чезари.
1: Спомните се, рокари.
0: Накратко сте зачинили, се в гаражах збирали, ни сте ничем.